0: Publicitate.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita, hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
7: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
9: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Chișinău. Da, și bună dimineața și celelalte orașe frumoase de prin lume care ne ascultă. Bună dimineața vouă. Și deși arătați punctișoare pe harta mea, pentru mine nu sunt simple punctișoare, pentru mine sunteți gânduri. Adică voi v-ați trezit, ați pornit radio pe Muz FM și m-a ascultat. Și ce dacă nu, asta e fericire. Deci eu încep cu fericirea și mă învart cu toți voi. Da, poate vouă vă pare puțin, dar mie deloc. Și chiar acum, în acest moment, vreau să salut pe toată lumea. Da, așa, rapid, o să facem geografia. Văd eu că și peste ocean lumea nu are somn, din câte eu înțeleg că acolo e noapte. Texas ne ascultă, New Jersey, încă pe unde? Kansas, bună dimineața! La fel ne ascultă United Kingdom, e cu noi, Belgia, Franța, bonjour mon ami, Germania e cu noi, Ucraina e cu noi, bună dimineața nordul, sudul Moldovei, dar până atunci hai să mai salut și prietenii noștri din România care ne ascultă, Italia, Austria, bună dimineața, Cehia, ia uite cine ne bucură cu prezența în această zi. Și iată, dacă voi spuneți că e foarte, ce acolo, te ascultă vreo doi ani, nu sunt doi, sunt un număr mare, eu nici nu mai e număr 88.0, frecvența pe care o prindeți în zona Chișinăului și un pic mai departe, da, cei care porniți radio în mașinile dumneavoastră. Da, ia încercați voi, da, să convingeți dimineața pe cineva să vă asculte, dar nu doar să vă audă, da, și să te asculte, adică să nu intre pe ureche și pe cealaltă să iasă, dar să intre și să rămână în căpuceană. Asta e. Eu cu gândul ăsta și cu scopul ăsta și cu sarcina asta mă trezesc în fiecare dimineață. Și să știți că nu e din misiunile ușoare, dar voi, iată, alegeți să o faceți. Deci eu vă salut pe toți voi care ne ascultați în acest moment la 8 și 3 minute pe frecvența Muz FM. Eu sunt fata voastră de la microfonul Rozanca, disponibilă de la 8 la 12. După aia nu mai sunt disponibilă pentru voi pe frecvență. Da, sunt prezentă de luni până vineri, facem diminețile voastre să fie easy. Și astăzi avem în calendar 18 august, zi de marți. Apropo, ziua asta de marți e cea mai clară dintre toate, după părerea mea, pentru că astăzi pornim motorașul nostru calitativ, nu prin impunere ca ieri, zi de luni. Și apropo, au rămas 13 zile, doar 13 din această vară acestui an. Și ia, intrați pe jur, descrieți ce vreți să reușiți să faceți în aceste zile. Deschidem Telegram, Radio Muz FM, scriem acolo la căutare și acolo deschise comentariile, mesajele directe și chiar vreau să mă inspirați și pe mine să fac vreo boacă în timp de 13 zile. Și pe lângă că vă întreb ce planuri aveți grandioase pe azi, pe final de vară, astăzi în calendare, pe 18 august, este ziua de a nu renunța niciodată, adică never give up. Și de fapt, sărbătorită pe 18 august, această zi este un omagiu adus perseverenței, ambiției, tăriei de caracter și este ziua tuturor celor

0: muncească dublu și să obțină să meargă până la capăt. Și a celor care își urmează visul, indiferent cât de înalt pare muntele. Și acum nu zic de muntele Everest, în general. Și așa cum zicea și un proverb antic, ori nu începe, ori după ce ai început, nu renunța. Cam asta ar trebui să fie mereu în fiecare zi acest motto cu noi. Și, de fapt, provocările noastre pe care le întâmpinăm în viață nu vin ca să ne oprească, dar ca să ne arate cât de puternici suntem noi. Că vorba ce, furtunile trec, dar caracterul ți-l construiești, iată, trecând obstacole, unul după altul. Și astăzi, iată, vă provoc să priviți orice mic eșec de care ați avut parte sau mai cu greu obțineți ceva, nu ca pe un capăt de drum și gata, ce dăm, dar ca pe o lecție și apoi cu mare dârzenie încă un pas înainte. Și, de clar lucru, concentrați-vă pe punctele voastre forte, dar noi fiecare dintre noi are puncte forte și amintiți-vă de toate momentele în care ați reușit, da? Asta mereu e motivație și pășiți cu fruntea sus și cu certitudinea că puteți muta munții din loc. Bun, Everestul și cadoi nu, nu-l mutați, deși nimic nu e imposibil, vorba aia. Dar când ai un scop clar și refuzi să renunți, iată, succesul o să vină. Asta e doar o chestiuță de timp. Este 8:06 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dar știți de ce? Dăm drum la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și astăzi, ca întotdeauna, începem cu The Big One, o pie.

Povestea din spatele piesei e și mai interesantă. Chiar în perioada în care a scris-o, cariera ei a trecut printr-un moment mai greluț și o casă de discuri a renunțat la colaborarea cu ea și piesa a ajuns la altă casă de discuri și această melodie nu a dispărut, dar din contra. Iată, a urmat să fie hit și a fost și prin Grecia hit number one. Luni întregi a stat acolo, dar piesa a pornit practic într-o călătorie internațională și a ajuns number one în 13 țări și la noi s-a auzit și în România s-a auzit, în toată Europa. Și apropo, această artistă a și avut concert la noi în Chișinău, la The Big One, LP, Lost on You. Big One, on Moose FM.

Așa îi spune ascultătorului nostru care mi-a lăsat un mesaj pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem. Anca, bună dimineața, eu nu mă gândesc la tine, dar mașina se gândește, stă doar pe 88.0. O zi frumoasă, am plecat, avem de muncit. Spor la muncă tuturor, spor la nervi tuturor, celor care astăzi o să meargă pe la telecentru până la 10 dimineața. Aveți grijă, acolo... Bă, da, eu chiar m-am întrebat, bun, eu am întrebat într-o zi ChatGPT care e...

ca și de utilități. Poate urmați niște semne și o să vă meargă înzecit în această zi de 18 august. Apropo, credințele populare adunate, iată, pentru această dată, impresionează prin bogăția chiar vizuală a imaginilor și prin înțelepciunea lor. Deci în ele se reflectă speranțe, pace, bunăstare. Bun, acum filozofiile astea oficiale, dar acum să trecem la direct, că nu o să vă dau eu apșoară. Dar ce este interzis să facem pe 18 august? Să vă certați și să clarificați

Și la fel este interzis să conduceți oaspeții afară din casă înainte de apus soarelui. Stai, spune dimineața. Ci că asta duce la răcirea prieteniei. Da, da, da, de cu marci, că ai că înțeleg în fiecare vinere acolo să vă adunați și puteți și până dimineața sâmbătă, că nimeni și nimic nu vă spune și nu vă încurcă niciun șef ca să ieșiți la muncă sâmbătă. Ei, deși este lumea care lucrează și sâmbătă. Și dacă mă întrebați ce e bine de făcut, să faceți curățenie în casă, în general, nu doar pe 18 august. Și în curte, da, asta până seara, pentru că în viață să domnească ordinea. La fel este bine de făcut, vă duceți și căutați rouă și vă spălați cu ea pe față, ci că e aducătoare de sănătate și de spor la bani. Și la fel e bine să vă împăcați cu cineva înainte de apusul soarelui. Deci supărările să nu treacă după anotimpul ăsta vară și să treacă în toamnă, vedeți voi. Și dacă mă întrebați niște superstiții așa mai, nu că de ochiate, dar mai o credință engleză spunea așa, că un sâmbure de măr purtând numele persoanei iubite se lipește pe obraz, da? Și a cui sâmbure rezistă? Deci fetele și băieții, vă adunați, cumpărați un kilogram de mere, luați sâmburii dinăuntru și faceți un challenge. Deci luați sâmburile ăsta și îl lipiți pe obraz. Și la cine sâmburile rezistă mai mult, acelui aparține dragostea cea mai credincioasă și mai autentică. Eu astăzi am făcut reclamă pentru toți cei care se apucă să vândă mere. Și încă un sfat din Germania și gata, vă las în pace. În această zi se recomandă să nu vă laudați cu cumpărăturile făcute, altfel veți fi nevoiți să cheltuiți bani în plus. Dar vă știți bine că trebuie să punem în pușculiță, că vine toamna, vin căldură. Vin facturile cu căldurile. Și totodată trebuie să zic și disclaimerul că toate credințele, superstițiile, semnele pe care le-am și spus vouă reprezintă exclusiv material folcloric, cultural și istoric, fără valoare de adevăr științific. Rămâi cu mine aici pe Muz FM, revenim și cu alte utilități, dar până atunci, ca ai bastionul fericirii de la The Urs.

0: busy morning. Busy, busy. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
9: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
10: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

De ce ziceam de numărătoare? Au rămas 13 zile, oameni buni! 13 zile acestei veri. Și hai cu niște date. Vreți? Vreți? Vreți? Dar dacă nu vreți, oricum vă dau că ele sunt interesate. Pe 18 august în 1859, un francez pe nume Jean Blondin, nu glumesc, chiar Blondin așa era familia lui, pe numele său real a fost Jean-François Gravelet. Să știți că acest om bun de nebun a traversat cascada Niagara pe o frânghie și pe lângă faptul că e nebun că a stat așa și a traversat Niagara pe frânghie, mai și purta pe un om pe umeri. Vă dați seama, chiar era vorba despre managerul său. Și dacă vă apucați de nebunie astăzi, vă rog frumos, nu repetați acest record neobișnuit, deși cu tot cu ambuteiaj, cred că am ajunge pe frânghie cu mult mai repede. Așa, 1950. Hai cu, dacă vă plac munții și dacă vă plac pisicile. Un pui de pisică în vârstă de 4 luni a urmărit un grup de alpiniști și a urcat pe muntele Matterhorn din Alpi la o altitudine de 4477 de metri. Și ascensiunea acestui pui de pisică a durat 3 zile. Nu știu ce a fost mai departe, că am încercat pe Google să dau în căutare. Am găsit doar o povestioare în engleză și nu era clar specificat ce a fost cu puiul ăsta de pisică, dacă a primit aplauze când s-a întors de pe munte sau ba. În 96, la New York a fost executat cel mai numeros dans de step de ăla, care în ce țară acolo stepul ăsta se joacă? Apropo, cel mai numeros și știți câți au participat la o reprezentație? 6654 de persoane sincron. Eu aș fi vrut să văd, nu știu dacă am găsit doar poze, dar nu m-aș da alături să văd cum ar arăta asta și pe video. La fel, în 96, în Anglia a fost preparat un milkshake cu un volum de 16400 de litri. Și acum eu m-am apucat să calculez cam câți oameni ar trebui în acel moment să-l degusteze. Da, da. Dacă vă apucați să faceți un milkshake un pic mai mare, cu un volum adică mai mare, iată, puteți suna la cartea recordurilor. Alo, bună ziua, vă invităm în Moldova, dar să știți că, eu când m-am zic întotdeauna când vă prezint recordurile astea, zic, bă, dar ca să chem pe cineva de la Record Guinness, trebuie să ai minim acolo o sumă frumușică de euro, pentru că trebuie să chemi omul să stea la record, să-l întreții, să stea căzat și tu să primești diploma și medale sau ce se mai dă acolo. Hai să mai vedem ce s-a mai întâmplat. În 98, americanul Mark Needle a stabilit un record mondial neobișnuit. Și, de fapt, eu tare am râs, a aruncat cu ajutorul urechilor 16 bomboane M&M Dance direct în gura altei persoane într-un singur minut. Iată ce nebunii fac oamenii doar ca să intre în cartea recordurilor. Și în 2007, ia ascultați aici, în timpul unor săpături pe teritoriul unei așezări din epoca de piatră, o studentă la arheologie a descoperit cea mai veche gumă de mestecat din lume. Și eu când am aflat de acest eveniment, zic că nu au fost ei pe la școlile noastre de ale vechi sub bănci. Oh my god. Da, da, câte perechi de blugi am stricat eu din cauza gumelor de mestecat. Și după cum s-a dovedit, strămoșii noștri îndepărtați chiar mestecau smoală din coajă de mesteac pentru ca să trateze infecțiile gingivale. Dar voi nu vă apucați să mestecați coși de mesteac și vedeți ce faceți cu gumele de mestecat. Nu le aruncați pe stradă și cineva să calce și după să audă. Știți când calci să audă? Bun, hai că revin și cu update din Dragic, dar până atunci dansați sub șade.

sinceră să fiu. Mă uit eu, iată, de exemplu, da, mă uit în toate sectoarele. Puiucane astăzi arde, se sufocă. Poșta veche ca întotdeauna e sufocant pe acolo, pe la calea Orheiului. Și Ciocana de data asta, și Botanica. Și, da, e clar, lucru telecentru, aglomerație. Da, vedeți voi, până la 10 nici nu vă... Nu intenționați să ajungeți, trebuie să faceți acolo, să vă duceți pe la Turle și la gara de-a. Care ne sunt. Bun, hai să începem, bun, mai în glumă, mai serios, dar trebuie să vă zic care e situația. Și ca de data asta să începem de la Ciocana. În general, la intrarea în oraș, toți care vin dinspre Tohatin, deci toți din

plecat dinspre Uzinelor, spre strada Varnița. Da, porțiunea aia de drum se circula nevoios. Dacă tot rămânem în zona Ciocana, iată, se intensifică traficul pe Vadului Vodă și mai aproape de intersecția Cotovască. Da, acolo deja gata. Încep să se formeze coloane lungi de mașini dinspre Tudor Vladimirescu. La fel se atestă flux îngreunat și e în formare ambuteiajul la cercul de la Tutun CTC. La fel pe care

gesturi de direcție. Trafic blocat pe unele porțiuni de drum. Și apropo, în zona pieții centrale, iată, începând de la strada Ismail, tronsonul cuprins până la strada Armenească, deci Mitropolit Varlam, acolo coloană de mașini, se stă bară la bară, mai este câte unul ăla care nu știe ce înseamnă trecere de pietoni, dar voi aveți grijă, prudență maximă. Eu am nevoie de șoferi care să mă asculte pe 88.0. Vedeți voi, rămânem la fel în zona, hai să vedem ce e în drum, dar văd că dinspre Ciuflea, spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, la fel se atestă flux îngreunat, chiar la intersecție cu București, acolo la semafoarele alea magice. Nu uitați de semnalizatoare, ai mei care stați la volan. La fel se atestă flux îngreunat dinspre Ion Inculeț, spre strada Ismail, Pantelimon Halipa, iată, la intersecție cu Mateievici, acolo se atestă flux mai îngreunat. Hai să vedem botanica cum respiră, mai greluț în această dimineață, Decebal se adună mașinile, gara feroviară, deci ale gării, acolo se începe să se creeze ambuteiajul. Spre Cercul cu Sergeratorul de la Constantin Negruții, traficul este intens, dinspre Albișoara la fel se intensifică traficul, spre Cercul de la Constantin Negruții, pe Decebal acolo la semafor deja s-au creat coloane lungi. Și

stă bară la bară. Atențiune, mai sunt și semafoare, mai sunt oameni care se grăbesc la alte trolebuze. Da, vă poate să iasă vreun pasager de asta cascat. Da, și voi vedeți, nu, nu, nu, nu.

ambuteiajul format pe Gheorghe Asac. Eu așa mă bucur că nu sunt în ambuteiaj, dar voi cred că vorba aceea. Îmi trimiteți gânduri pozitive și voi. De începând de la Sprâncenoaia și până la strada Academiei, acolo e ambuteiaj format și deja mai departe Gheorghe Asac până la Metropolit Gurie Grosu se stă în coloană lungă de mașini. Și eu asta încă nu am ajuns în centru și n-am ajuns la Poșta Veche. Hai să vedem mă și Râșcani, că mai tot timpul ud de Râșcani. Nicolae Dimo, mai aproape

vezi, libertină. Dar iată, la cerc mai greluț o să treceți. Apoi se intensifică traficul și pe la tipografie centrală. Și cei care vor să meargă la Poșta Veche, iată acolo, respirăm ușor. Până când, dacă virați spre Poșta Veche, e ok. Dar dacă dinspre Poșta Veche veniți spre cercul cu sergeratorul, acolo, pe unele segmente de drum, deja e ambuteiaș. Dar nu m-am bucurat eu tare. Acolo unde sunt căluții, iată, începând de la căluție la Poșta Veche și până la stradă.

de cercul cu sens giratoriu care duce spre Mihai Viteazu, acolo un pic e aglomerat. Și hai să vedem și zona aceasta. Bun, centru se circulă ușor, deși eu deja am văzut scena care o să fie Piața Mare a Dunării Naționale. Dar asta o să fie săptămâna viitoare, o să fie colapsul în centru, dar acum e telecentru. Hai să vedem și, da, înainte de toate, salut și Durlești, cei care vin

E aglomerație, dar deja e în formarea ambuteiajul la intersecție cu Liviu Deleanu, deci traficul este aglomerat. La fel în zona Pieții Delfin, cei care vin dinspre strada Ion Buzdugan, toți cei care vor să ajungă pe Alba Iulia, acolo s-a extins o coloană lungă de mașini. La fel se atestă flux intens și pe strada Paris, ambele sensuri de direcție, și deja s-a format ambuteiajul pe strada Ion Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, acolo la semafor, chiar începând de la strada Paris, și iată începe să crească coloana. Și dacă mă uit în zona calea ieșilor, mai e pe bariera Sculeni, la fel acolo coloană începând de la strada Călăraș și tocmai

Ion Creangă, bună dimineața cei care sunt pe această străduță. Poate să stea nenea Ion Creangă și să vă povestească niște amintiri din copilărie, atâta timp cât ajungeți până la Topaz. Și la Universitatea de Medicină, pe Ștefan cel Mare, toți cei care vin dinspre Creangă,

curat eu înainte de timp. Dar se agravează situația, dragilor, și pe Șciusev în acest moment, aproape acolo de stadionul Dinamo, în acest pe tronsonul de Șciusev, începând de la Serghei Lazo și până la Constantin Sterea, acolo deja informarea ambuteiajul. Nici nu mă uit pe partea Vasile Lupu, că acolo la fel se sufocă Vistarion Belinski, deci s-a creat tocmai de la Maria Tănase o coloană lungă de mașini, adică două, dacă nu greșesc eu. Acolo se atestă flux îngreunat și chiar s-a format ambuteiaj. Și pe Ștefan Neaga, la fel, pe Ștefan Neaga, chiar începând de la Piotr Tchaikovsky și până la Vasile Lupu, ambuteiaj. Și pe Eugen Coca, bă, dar ce ați venit toți pe străzile astea în această dimineață? La fel se atestă flux îngreunat.

0: Astăzi, 18 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă pe alocuri cu posibilitatea unor precipitații. Cerul va fi variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări locale. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.

acest moment pe 88.0. Vă salut! Și apropo, mulțumesc că celor care au intrat pe canalul nostru de Telegram și nu mi-au lăsat comentariu sau mesaj direct, dar mi-au pus reacții la poză. Dar chiar mersi! Da, aș vrea să văd ce mai faci! Ce mai faceți? Câți nervi ați căpătat în această mutiaș, în această dimineață? Da, dacă ați ajuns la destinație, ia scrieți-mi...

0: voastre și deschidem horoscopul cu Lie. Ei acum sunt stăpâni, mai au încă așa două, da, încă 4 zile, dacă nu greșesc eu, ca să începem cu ei și după aia o să începem cu fecioarele. Pentru Lei, dimineața vine cu idei excelente, sprijin din partea celor din jur. În schimb, la emează, evitați deciziile impulsive legate de bani sau proprietăți pentru a nu risca pierderi financiare. Fecioarele au parte de o zi liniștită și plăcută și intervalul cuprins între orele 14.00 și 17.00 este ideal pentru negocieri și sarcini importante. Asta horoscop împreună cu luna, vă spune, de la 2 până la 5. Și seara vă aduce vești bune și chef de socializare. Așa că știți unde trebuie să mergeți. Mergem la balanțe, unde ritmul moderat și concentrarea pe câteva sarcini cheie aduc cele mai bune rezultate. În timpul liber, cel mai bine vă veți simți într-un mediu familiar și confortabil. Pentru scorpioni, coincidențele neașteptate aduc o notă de varietate în program, deci rezolvați lucrurile importante până la 7 seara. Anca, ce ai tu acolo până la 7 seara? Și apoi acordați-vă timp pentru o relaxare bine meritată. Dragi săgetători care mă ascultați acum, atenție sporită la tonul folosiți la prima oră pentru ca să evitați certurile neplăcute, dar vedeți cum mai duciu, nu? Cu agresivitate. Bărbații, să știți, săgetători au de câștigat dacă preiau inițiativa în afaceri și mai târziu accentul cade pe familie. Și pentru capricorni, calmul este cheia succesului la birou, la job sau unde mergeți acolo, după amiază apar idei sau oferte noi, super interesante și aveți grijă la drum și verificați-vă atent traseul înainte de a pleca. Așa sunt doar capricorni, dar și celelalte zodic. Eu mă uit pe hartă și mă sperii, dacă sincer, dar noi continuăm cu vărsătorii. Eu, apropo, chiar spuneam colegii că mereu uit de voi, dragi vărsători, ce să-i facem, nu-mi place mie februarie. E cea mai așa, neclară pentru mine lună, e trecerea din iarnă spre primăvară. Da, voi, cei care sunteți în zodia vărsător, ingenuitatea este super puterea zilei, ajutându-vă să găsiți soluții noi la sarcini vechi și după 20.00, adică seara, rulați pe un ritm mai lent și acordați atenție doar problemelor casnice urgente. Cei din zodia pești au o zi excelentă pentru avansarea în carieră, rezolvarea sarcinilor complexe și împărtășiți-vă reușitele cu cei din jur, neapărat ca toți influencerii. Și seara bucurați-vă de momente calde în familie. Mergem la berbeci, unde dimineața cere idei originale și abordări neconvenționale și după amiază s-ar putea să fiți nevoiți să corectați greșelile altora, dar sprijinul unei persoane dragi o să vă redea imediat încrederea. Dragi tauri care mă auziți acum, dimineața voastră este calmă sau ba? În orice caz, horoscopul spune că e calmă și numai bună pentru ca să puneți lucrurile în ordine. Negocierile de după amiază decurg excelent și seara vă cere să evitați supra-solicitarea și să vă odihniți din plin. Și pentru gemeni, prima parte a zilei cere atenție la comunicare. De exemplu, evitați reacțiile dure la critici nejustificate și după prânz totul o să devină mai simplu și seara o să vă aducă momente plăcute cu prietenii. Iar pentru raci, dimineața cere atenție sporită și amânarea discuțiilor importante cu conducerea, mai ales dacă întârziați, spuneți, sunați și spuneți: alo, sunt în ambuteiaj, hai să anulăm, te rog frumos că sunt pe nerv. Și hai să revin la horoscopul pentru raci, că aia a fost de la Anca, așa, un comentariu. Spre seara, starea de spirit devine excelentă, fiind momentul ideal pentru a discuta planuri mari de familie sau achizițiile viitoare. Iată așa un tablou a astrelor pregătit pentru voi, cele 12 zodii, în această zi de marți. Și noi punem punct cu Fast Boy, o să vină un new song în playlistul Muz FM, iar eu vă aștept în ora următoare, că vreau să vă întreb ceva. Cât de des voi sărbătoriți? Dar bun, eu vă invit și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că acolo o să discutăm, pentru că am o temă la voi, pentru voi, despre voi. Easy Busy.
1: New song, Fast Boy. Music sounds.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Elevii din clasele a 1-a a 12-a vor începe anul școlar cu o lecție dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Lecția intitulată Independența care ne unește va avea loc în toate școlile publice și private. Elevii vor discuta despre evenimentele care au precedat proclamarea independenței, evoluția țării din 1991 până în prezent și despre simbolurile și valorile statului. În funcție de vârstă, activitățile vor aborda teme precum libertatea, demnitatea, solidaritatea, participarea civică și statul de drept. Ministerul Educației anunță că profesorii vor avea la dispoziție materiale didactice adaptate diferitelor niveluri de studiu. Republica Moldova pregătește un plan de acțiuni pentru aplicarea garanției europene pentru copii, o inițiativă a Uniunii Europene. Documentul urmărește să reducă excluziunea socială și să îmbunătățească accesul copiilor vulnerabili la servicii esențiale. Printre domeniile vizate sunt educația și sănătatea, alimentația, protecția socială și condițiile de locuire. Planul este elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu UNICEF și alte instituții publice. Autoritățile urmează să stabilească măsurile concrete și responsabilitățile instituțiilor implicate. Implementarea garanției europene pentru copii este inclusă în programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Breezy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am o temă și am chef de sărbătoare. Apropo, aici se urcibegu, eu dansam la orice pate. Bă, dar nu știu câți ani are, dar

De vă văd, vă văd ce faceți pe acolo. Știu că n-aveți chef de muncă, aveți chef de sărbătorit. Și iată, anume, despre cheful de sărbătorit o să vorbim în această oră. Dar hai, în două, trei cuvinte, dacă sunteți pentru prima dată pe muz, să înțelegeți ce se întâmplă. E o oră dedicată vouă, ascultătorilor, că pentru asta se face radio. Da, mulți nu înțeleg asta, dar pentru voi, că voi aveți playlist-urile voastre pe Spotify, pe YouTube, acolo, piese preferate. Dar mai vreți să mă și auziți niște bârfe din trec bun. Eu nu mă ocup cu bârfele, dar mie mi-este interesant ce gândește lumea. Iată cum ar arăta portretul unui ascultător radio. Adică cu portretul, nu cum ar arătați fizic. Nu mă interesează cum arătați fizic, mă interesează conținutul. Și nu știu dacă anume conținutul, dar astăzi am o temă. Și astăzi, dacă tot vin sărbătorile. Bun, nu vin sărbătorile, vin astea care în iarnă. Vin sărbătorile, vin. Deși e imn bun și pentru Laust. O să fim și independenți, o să avem mare dictare. Apropo de mare dictare națională, știți? Da, da. Vedeți, până pe nu știu cât, 24, dacă nu greșesc, mă înregistrați. Și anul ăsta, dacă nu greșesc, cu ochii mei și ieri am zărit, nu doar în Chișinău,

0: hashtag pe care îl auzi în fiecare an, exact în această sărbătoare. Și poate cineva care într-o anumită zi era mereu acolo. Și de multe ori noi nu ne amintim sărbătoarea în sine, ne amintim un moment. Nu știu, o masă, o persoană, o glumiță, un cadou, o călătorie. Poate chiar o întâmplare care atunci părea neimportantă și pe care acum o ținem minte. Și astăzi vreau să ne întoarcem puțin în amintiri, pentru că am o temă pentru voi care sună așa. E legat de sărbătorile voastre, nu degeaba v-am zis. Care este sărbătoarea voastră preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la această sărbătoare? Cum vă așa, Teo? Mie tare îmi place că și eu am amintire frumoasă cu o sărbătoare. Și bună, poate să fie și ziua onomastică, ziua de naștere, nu știu, ziua de naștere a copiilor. Mai e și varianta asta. Cum vă? Și apropo, în caz că mă întrebați, fată, hai, dar unde să-ți scriem? Păi să știți că dacă aveți aplicația Telegram instalată în telefoane, dar voi cred că o aveți, vă scrieți cu prietenașii voștri, vă sunați acolo, audio mesaje și deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în difuzor și voilà, fata voastră, apropo, mulțumesc de reacții la poză, dar eu aștept niște răspunsuri, ia uite, rușinoșii mei. Deci e undă verde la comentariu, e undă verde și la opțiunea mesaj direct, asta în caz că vă rușinați, cum am zis, și nu vreți să vadă lumea ce comentarii sau să scoateți experiența voastră din, de pe policioară și să vă împărțiți doar cu Anca și Anca o să inventez acolo nume incognito, dar chiar mi-ar fi interesant să cunosc, iată, sărbătoarea voastră preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la sărbătoarea asta preferată sufletelului vostru, inimii voastre, familiei voastre, de ce și nu. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Da, până atunci, mai simțim un pic vara pe frecvența Muz FM.
1: Am o temă!

0: Publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
10: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
11: Maximum празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 лев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первое.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate.

am o temă pentru voi, cu voi, despre voi, despre amintirile voastre, care sper că nu vă chinuiesc, că vorbim despre cele plăcute în această oră de la 9 la 10. Anca voastră aici la microfonul roz vă tot îndeamnă să vă împărțiți, să mai scoateți din amintiri un piculeț și mai ales că aveți de unde, au venit ai voștri acasă, din diaspora, vă bucurați din plin. Sună și cu sarcasm, ne bucurăm din plin. Bun, nu, pe bune, pentru voi multe se întâmplă în Chișinău și teatrele încep să mai funcționeze, deși au fost în vacanță. Așa că vedeți, aveți cu ce vă ocupa, dar la asta o să revin. Și acum vreau la tema mea, pentru că fiecare dintre noi are probabil vreo sărbătoare pe care o așteaptă altfel decât pe celelalte, da? Sfârșitul verii, poate vreți să fiți și mai independenți și așteptați ziua independenței, poate vreți să valorificați limba noastră cea română și vă place sărbătoarea asta, sau poate ziua de naștere, de exemplu. Pentru unii poate fi Crăciunul, pentru alții Paștele, Revelionul, poate vreo sărbătoare care are o poveste numai a lor, poate o sărbătoare, da, cu roșu în calendar, dar pe care noi nu o știm. Da, ce este interesant e că atunci când spunem sărbătoare, aproape niciodată nu ne gândim doar la ziua asta din calendar, dar ne gândim automat la ce s-a întâmplat atunci, la cine era lângă noi, la ce mirosea prin casă, ce muzică se auzea, ce vârstă aveam. Și poate, iată, avem o amintire pe care am putea să o povestim de 100 de ori și tot nu ne-am sătura. Așa că astăzi vă întreb, care este sărbătoarea voastră preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la ea? Asta vreau să vă întreb și dacă mă întrebați, poate că, da, unde să-ți scrim noi ție? Eu cred că aveți telefon. În primul rând, da, gadgeturi. Și

acolo, premium, plus, plus, plus, nu știu care, și puteți să vă schimbați iconița asta. Bun, Telegramul deschidem, scriem la căutare Radio Muze FM și acolo aveți opțiunea comentarii și mesaj direct și am o întrebare: care este sărbătoarea voastră preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la ea? Și aici cineva, un copil ca și mine, un copil, adică un matur cu suflet de copil din anii 90, scrie așa, dar nu știu cine e, băiat sau fată, nu înțeleg, și sună așa acest comentariu: ziua mea de naștere din anii 90, iată care e sărbătoarea voastră preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la ea. Și ascultătorul sau ascultătoarea spune așa: ziua de naștere din anii 90, farfuriile cele de plastic pline cu tartine și coșulețe cu de toate, adunam toți copiii din scară în sufragerie, dădeam drumul la casetofon cu muzică și suc la plic iupii dizolvat în apă. Asta cel mai tare, cea mai tare amintire. Băi, și eu citeam acest comentariu și chiar mi-am adus aminte și eu cum cumpăram pliculețele astea iupii și băgam în apă gazată. Țin minte că era bun, nu sirop, dar era ceva cu căpșunică, era portocală și cine își mai aduce aminte, ia scrieți-mi ce mai era acolo. Bun, harbuz nu era, dar mai era ceva. Eram, dacă nu greșesc, crem soda, probabil, dar mai e acolo ceva. Și mi-am adus aminte când a scris ascultătorul sau ascultătoarea de coșulețe. Și la mine coșulețele și făceam salată olivie și băgam în coșulețele astea. Dacă e despre aceste coșulețe, poate aveți alte coșulețe. Și acum ele sunt în magazin, am văzut, dar nu mai

0: sufragerie la mine în cartierul unde stau. Copiii se adună în fața scării. Deci am o, așa, o ogradă și când e ziua cuiva, cheamă animatorii, se distrează. Da, frumos. Altfel, distracția, dar tot e sărbătoare. Și mă interesează chiar cei care mă ascultă în acest moment pe 88.0, pe muzfm.media. Apropo, acolo cifra a crescut. Vă mulțumim că ne alegeți să ne ascultați în fiecare dimineață. Și chiar mă interesează care este sărbătoarea voastră preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la ea. Iată, unde verde în comentarii s-a dat și mai e unde verde și la mesaj direct. Asta în caz că sunteți mai rușinoși de fire sau nu sunteți voi din cei care scriu comentarii, da, scrieți direct. Să știți precis că ajunge la Anca mesajul. Hai, dacă tot am vorbit despre iupi, despre dulce, hai să fie și o caramelă muzicală de la Mira.
1: Am o temă.

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi, o dăm cu amintirile. Sper că ele nu vă chinuiesc, dar vă înducesc. Ia uite, încă și cu rima v-am și spus. Avem multe sărbători noi într-un an. Unele le așteptăm cu nerăbdare, altele trec aproape neobservate, altele nu le așteptăm, le ocolim. Dar fiecare dintre noi are probabil una care îi place mai mult decât toate celelalte. Poate pentru că are un soi de mâncare care vă este pe plac, poate pentru că vă întâlniți cu toată familia, poate pentru cadouri, poate pentru că atunci când plecați undeva, sau pur și simplu pentru că vă aduce o stare pe care nicio altă zi din an nu o are. Și chiar sunt curioasă să aflu care este sărbătoarea voastră preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la ea. Deci prima imagine. Deci haideți să vedem astăzi ce sărbătoare apare cel mai des și mai ales ce povești vin la pachet cu ea. Și dacă... Eu

prin comentarii, dar iată, puteți să ajungeți la Anca. Și hai să o mai dăm cu un mesaj aici, știu precis că e de la o domniță care ne ascultă în fiecare dimineață, sunt sigură. Și așa, când probabil are timp pentru noi, ne și comentează. Alina, bună dimineața! Mă salută Alina! Anca, bună dimineața! Și ne spune că la ea e revelionul din copilărie, dacă tot o ținem pe amintiri. Așa scrie. Țin minte cum teticul aducea șampanie pentru maturi, dar și șampanie pentru copii și era cu căpșună. Mă simțeam cea mai adultă persoană din lume. Dar trebuie să zic și disclaimerul, mă scuzați, alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur, și nu există o cantitate inofensivă de alcool.

0: cu iubii, cu sucuri. Așa e mai bine, nu știu, mă simt mai safe. Și ca să înțeleg, vă plac amintirile astea din copilărie. Apropo, mulțumesc pentru emoticoanele care le puneți la poză, dar eu aștept comentarii. Comentarii aștept. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Dacă scrieți pe Telegram acolo la lupa ce e la căutare Radio Muz FM, exact cum se aude la voi, difuzoare în căști, o să dați de noi, de fata voastră, de la microfonul roz, care are teme, care vă bate la cap, vă mai scoate din suflet, din amintiri, niște subiecte cu care să împărțiți, niște amintiri cu care să vă împărtășiți cu noi. Chiar mi este interesant, iată ce sărbătoare aveți preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la ea. Deci, dați la căutare Radio Muz FM, vă aștept pe Telegram acolo, nu mai lăsați, adică cum, mie mi-este plăcut că puneți nineare, focușoare, dar eu vreau comentarii și mesaje directe. Hai, dragilor, vă aștept acolo și noi continuăm la un zbor cu Ina, Wiz Away.
1: Am o temă cu Anca.

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu? Și mă bucur că intrați pe Telegram, ne scrieți, vedeți, cu alte dispoziții. Mulțumim că ne scrieți mesaje. Și astăzi avem o temă interesantă de sărbătoare, că tot vin sărbătorile astea, sărbătorile vin, nu de iarnă, asta din

ureați pe jos. Și poate, iată, peste ani nu mai ținem minte exact ce am primit sau ce am mâncat, dar ținem minte cum ne-am simțit. Și astăzi vreau să scotocim un pic amintirile voastre și mă interesează care este sărbătoarea voastră preferată și ce amintire vă vine prima dată în minte când vă gândiți la ea. Pentru că fiecare sărbătoare are, de fapt, câte o povestioară pe care o avem noi sau de care ne rușine nouă.

această amintire probabil a ascultătorului. Anca, pentru mine sărbătoarea e a toamnei, era culesul nucilor. Ne urcam toți copiii nu cu cel mare din fundul ogrezii și bătătorim criengele cu prăjini lungi. Curățam coaja verde și ne lăsam degetele negre pentru o lună întreagă. Ia uite ce amintiri frumoase! Dar eu deja am văzut că se vinde pe la piețile astea. Sunt tipe care stau curăță în ucșoarele. Ah, ce sunt bune! Vă fac poftă la 9:43 de minute. Vă aștept și pe voi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, să ne spuneți care este sărbătoarea voastră preferată, ce amintire vă vine prima dată în minte, iată când vă gândiți la această sărbătoare. Dar până atunci, ia prindeți un alfabet al inimii.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 august. Euro, 19 lei 97 de bani. Dolarul american, 17 lei 23 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
10: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
11: Конструить, сауриновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
14: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
15: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
16: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Am o temă cu Anca.
1: Am avut o temă pe parcursul acestei ore de la 9 la 10, în cadrul matinalului Zi Bizi pe Muz FM. Se întâmplă o oră cu voi, dragilor, cei care ne ascultați pe 88.0 și pe muzfm.media. Și vă spun salut cei care sunt pe online, vă văd,

am avut o temă pe parcursul acestei ore. V-am întrebat care este sărbătoarea voastră preferată, ce amintiri vă vin prima dată în minte, iată, când vă gândiți la această sărbătoare. Și dacă ar fi să alegeți, iată, o singură zi din tot anul pe care să o transformați chiar pe bune într-o adevărată sărbătoare, ce zi ar fi? Și ca să pun punct, a venit aici un mesaj frumușel de la, probabil, ea, ascultător. Anca, anul nou și Crăciun, clar lucru.

tu o lingură. Aia, eu sunt gură cască, am văzut că semna ascultătorul Vadim, te salut și îți mulțumesc frumos pentru acest mesaj venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Mulțumim frumos și pentru comentarii, pentru mesaje directe. Eh, ce mine dragă mie de voi cei care ne ascultați. Și ca să duc până la capăt această oră, că vreau să o încheg așa cu vreun gândișor mai puternic și de ce anume, că mereu am un subtext de ce vă ofer eu aceste teme. Până la urmă, poate aveți sărbători preferate, dar poate nu aveți. Dar există momente în care noi precis am fost fericiți și de multe ori, abia după ce trece timpul, noi înțelegem cât de importante au fost aceste momente.

Și să știți că poate să fie legat și de oameni pe care astăzi nu îi putem suna. Deci o copilărie care mi se părea atunci nesfârșită, atunci nu știam că trăim noi o amintire și credeam că este doar o simplă sărbătoare. Și poate asta este cea mai crudă parte a timpului, că în timp noi ce trăim cele mai frumoase momente, da? Care nu deodată le observăm. Nu știm

Revine acasă, e despre voi și de aceea poate că merită să fim puțin mai prezenți, să mai lăsăm telefoanele jos, să mai stăm vreo 5 minute la masă, să ne uităm unul la altul în ochi, să mai îmbrățișăm oamenii de lângă noi. Pentru că într-o zi, iată, fără să ne dăm seama, o zi obișnuită, care e astăzi sau cu roșu în calendar, o să devină amintirea pe care am vrea să o mai trăim o singură dată, așa cum voi ați descris în comentarii, în mesajele pe care le-ați transmis pe canalul nostru de Telegram. Și atunci nu o să mai putem. Așa că păstrați ce aveți și bucurați-vă. Nu degeaba am zis, mai lăsați gadgeturile. Că știu, o să stați cu gadgeturile după ce plecați în alte zile. Dar acum bucurați-vă de ai voștri. Oliver Heldens, Crider și The Young Hooks. O să pună punct acestei ore, iar eu vă aștept în următoarea oră, tot aici pe Muz, pe 88.0 și pe muzfm.media.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Marea dictare națională va fi organizată pe 31 august și în alte localități din țară. Ministerul Educației a transmis o circulară autorităților locale și direcțiilor de învățământ pentru organizarea evenimentului în cât mai multe orașe și sate. Dictarea va începe la ora 9, participanții din Chișinău vor avea acces de la 7:30, iar înscrierea online este obligatorie pentru cei care vor scrie în Piața Marii Adunări Naționale. Termenul de înregistrare este 24 august. Anul trecut, evenimentul s-a desfășurat în 25 de raioane. Participarea este deschisă tuturor vârstelor. Cei care obțin nota 10 vor fi premiați în toamnă. Este a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Numărul petițiilor privind protecția consumatorilor a crescut cu aproape 78% în prima jumătate a acestui an. Inspectoratul pentru supravegherea produselor nealimentare a înregistrat 1275 de petiții față de 717 în aceeași perioadă din 2025. Cele mai multe reclamații vizează servicii prestate necorespunzător. Autoritățile testează acum un modul digital pentru protecția consumatorilor integrat în platforma e-democrație. Lansarea este planificată pentru octombrie. Prin noul sistem, cetățenii vor reclamații, iar platforma va direcționa petiția către autoritatea competentă. În Republica Moldova sunt 12 instituții cu atribuții în acest domeniu. Reclamațiile către comercianți nu vor necesita semnătură electronică. Pentru petițiile adresate autorităților publice, aceasta va fi obligatorie. Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

dacă primele două ore cu utilități, cu subiecte, teme pe care le-am discutat, le-am mai scos din voi, amintiri, experiențe, acum să trecem la ascultat pasiv. Dar nu chiar pasiv, pentru că vreau să fiți atenți, mai ales ora această oră. Să știți că e ora despre sport, pentru sport și cu sport. O să auziți ce mai mișcă astăzi în lumea sportului, ce rezultate au apărut, ce au mai făcut acolo surprize, bârve, poate reușim. Nu o să vă vorbesc despre Cristiano Ronaldo, care a făcut nunta. Asta deja toți au zis-o și a sărbătorit-o familie. Gata, lăsăm pe Cristiano, că noi avem pe ai noștri. Avem vești minunate despre sportivii din Republic of Moldova. Ce competiția au fost și, bineînțeles, rezultatele lor. Pentru că sportul nu înseamnă doar fotbalul ăsta pe care ne-l privim la campionatul mondial sau tenisul sau marile competiții pe care le vedem peste tot la TV, la. Înseamnă și oamenii de-a noștri care muncesc, care concurează, duc numele Republicii Moldova mai departe. Și eu le-am adunat toate lucrurile astea în ultimele 7 zile și o să le povestesc simpluț, așa că între prieteni, ca la o cerculiță de cafea. Ia mai savurați încă una, vă duceți acolo la vârfit. Spor la muncă și spor la ascultat. Poate auziți un nume nou și iată, o să aflați că avem campioni. Dar noi avem și medalii. Băieții ăștia, au adus acasă iar și medalii. Cei de la judo, dacă nu greșesc eu. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în ora, în sport, la această ora sportului. Și o să începem cu altă fată care ne reprezintă în sportul muzical și care ne tot face să zburdăm la concertele ei. Hai să fie Irina Rimes cu Hora Fetelor. Mus.

succes extraordinar obținut de un tânăr talent din Republica Moldova. Deci avem mari motivi de bucurie și mândrie. Gabriel Mironiuc, un elev de doar 11 ani din Ungheni. Ungheni, te salut dacă mă asculți acum, care a cucerit medalia de bronz la prestigioasa competiție internațională de șac desfășurată în orașul Bohumín din Cehia. E un discipul al antrenorului Vladimir Pricladov de la Școala Sportivă pentru Copii și Juniori din Ungheni și tânărul nostru, șahist, dacă e corect așa, șahistul nostru tânăr a reușit o performanță remarcabilă într-un turneu extrem de strâns unde au luat startul peste 150 de sportivi de top din întreaga lume și la doar 11 ani, ascultați atent, 11 ani, Gabriel își adaugă în palmares încă o reușită internațională și demonstrează că pasiunea, disciplina, ce credeți că în șah nu e disciplina? Mai e și

0: Chichi pe Muze FM, Gabriel, și la mai multe victorii strălucite. Dacă îl cunoașteți, transmiteți, că s-a vorbit despre el la radio. Dragă ungheni, uite așa o performanță care merită toate aplauzele voastre, ale noastre, a tuturor, și ca să fac o trecere la fel de spectaculoasă ca de la tactică de asta genială, de la șah, la un vocal de asta francizesc, pentru că în continuare vine Stromae, Pom și Arcan.
1: Muze FM.

Burito și Iolca pe Frecvența Muz la 10 și 28 de minute și acum de la tot au știutuitori trecem la noutăți din lumea sportului nostru autohton și o să vorbim repejor de

reușea, nu au reușit ei să depășească nici primul tur. Deci, mai mult noroc, băieți, forță în sezonul care vine, care a venit deja, și doar înainte, cu optimism și sprijin din partea celor care vă susțin la meciuri, vin să vă țină pumnii, să vă strige prin galeriile voastre, și ca să ridicăm starea asta de spirit. Deci, da, e o veste tristă, oricum, fotbalul continuă, vorba aia, show must go on. Și acum trecem la ritmuri mai latino. Și deși piesa se numește Brazilia, e în română. De la Vagabundo și lui Gabriel. Mus FM.

vine sezonul următor. Și acum trecem, de fapt rămânem în lumea sportului, da? Vorbim despre o nouă performanță frumoasă obținută de atleții noștri pe arena internațională, dacă așa e corect. Avem vești frumoase de la campionatul european de atletism de la Birmingham. Deci atleta noastră, Andreea Stăvilă Grosu, a ocupat un onorabil loc 11

cronometru, știți la cât? La 9 minute, 40 de secunde și 71 de sutimi. Doar mai puțin de 3 secunde a despărțit o declasare în top 10. Deci în primele 10 locuri din Europa.

0: reprezentat Moldova noastră peste hotare. Și chiar e o prestație admirabilă și felicitări încă o dată pentru Andreea Stevila, noastră grosul. Și ca să trecem așa frumos și el de la pista de atletism la ceva frumos, vine în continuare Alina Eremia în tandem cu, mi se pare că e turcoaică Elvana, dar pot să greșesc, Closure.
1: Muzica.

ogoit vorba mea. Judocanii noștri iarăși au făcut spectacol peste ocean, au dominat copios Grand Prix-ul de la Lima din Peru. Băieții noștri acasă au adus, deci, un palmares de 5 medalii, 5 la număr. Radu Izvoreanu, Vlad Mitru au strălucit la cel mai înalt nivel, au cucerit medalii de aur. Denis Vieru, Mihail Latășev și-a judecat argintul. Și Petru Pelivan a urcat pe treapta a treia a podiumului cu medalia de bronz. Ei, cum suntem îndreși cu așa băieți? Și cu acest rezultat de 2 medalii de aur, 2 de argint, 1 de bronz, Republica Moldova în general a ocupat un loc 3 în clasament pe națiuni din peste 50 de țări care au participat, fiind devastată doar acolo de Brazilia și

caracter, pentru muncă, pentru disciplină. Să vă mai numerce, mai aveți voi acolo în programul vostru zilnic. Și ca să fie și o trecere puternică, așa, să sune un pic mai rock pe frecvența muz.

0: Astăzi, 18 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă pe alocuri cu posibilitatea unor precipitații. Cerul va fi variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări locale. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux. Calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
7: Maximum sărbătorește

0: Ieri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9.

extraordinare din sport, din sportul nostru moldovenesc, deci lotul național, dar trecem deja la para-judo a Republicii Moldova. A strălucit la campionatul european, de unde se întoarce acasă cu un palmares superb de 4 medalii, 4 la număr, una de argint și 3 de bronz. Marea eroină a fost Ina Cerneiși, pe care o felicităm, care a cucerit medalia de argint la categoria G1 până la 70 de kilograme și a obținut astfel prima distincție europeană din cariera sa. Deci felicitări grandioase pentru tine. Cele 3 medalii de bronz au fost adjudecate de legendarul Oleg Crețul, Ion Basoc și Nicolae Bondarev, aflat și el la prima sa performanță, da, la nivel european. De asemenea, Alina Condrea, Oleg Nemțan a fost extrem de aproape de podium, s-au clasat pe locurile 4 și 5 și felicit și eu și întreaga echipă Muzefem din tot sufletul această echipă de campioni cu voința sa de fier. Vă dați seama câtă ambiție, câtă muncă, câtă dăruire care ne inspiră pe toți. Adică pe mine, da, vreau să vorbesc din numele tuturor. Și acum, de pe saldeaua de judo, trecem și la o altă eroină care pe mine personal mă inspiră. Că vă dați seama să câștigi de 2 ori Eurovision? E posibil? This is possible! Lorin vine în continuare cu Euforia. Muz FM.

și sportivilor noștri, să le știm numele, să-i felicităm cu rezultatele, măcar o dată în săptămână, și hai că noi ne străduim, adică eu aici de la microfonul ROS, să fac tot posibil, să vorbesc despre ei și într-adevăr trebuie să vorbim atunci când putem, să mergem, să-i susținem dacă e așa posibilitate, pentru că performanța lor nu trebuie să fie cunoscută doar din cei care practică acest sport sau cei care fac parte din lumea sportului. Și poate că avem cu toții câte ceva de făcut, da? Eu aici la microfon stând, voi acolo lucrați, dar totuși, hai să găsim, măcar să ascultăm, să fim curioși, să descoperim, să susținem, să cunoaștem numele, să-i aplaudăm, să scriu câte un comentariu pe Facebook. Bravo, măi, bravo! Ne mândrim cu voi, succese! Luptați, luptați, aduceți medalii și, în primul rând, bun, ei fac asta pentru ei, pentru oamenii lor dragi, dar

social media și să zici, bă, iată ăsta a câștigat la campionat, bravo, și să-l cunoști pe stradă și să-i strângi mâna. Da, ne auzim marțea viitoare, tot la ora de sport, de la 10 la 11, da, până atunci fiți cu ochii pe sportivii noștri, dacă cumva avem oportunitatea să mergem să-i susținem, să mergem să-i susținem și poate cine știe, acum am aud de un viitor campion, să știi că o să vorbesc despre tine neapărat la ora de sport. Pune punct Tiesto și Brianna Grace, Beautiful Place, și eu vă aștept încă o oră, mai petrecem împreună aici pe frecvența Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Prognoza de creștere economică a Republicii Moldova pentru 2026 a fost redusă. Ministerul Dezvoltării Economice estimează acum o creștere a PIB-ului de 1,8% față de 2,2%, cum prevedea prognoza din martie. Și estimările pentru următorii 3 ani au fost revizuite în jos. Pentru 2027 este anticipată o creștere de 2,8%, pentru 2028 3,2%, iar pentru 2029 3,4%. Ministerul explică ajustările prin incertitudinele geopolitice, scumpirea energiei și conflictul din Orientul Mijlociu. Inflația medie anuală este estimată la 7,3% în 2026, iar până la sfârșitul anului ar putea ajunge la 8,2%. Exporturile ar urma să crească cu 15%, iar importurile cu 9,2%. Deficitul comercial este estimat la 7,58 miliarde de lei. Republica Moldova a redus semnificativ incidența hepatitei B în ultimile decenii, pe fondul introducerii vaccinării universale. În 1994 erau raportate aproape 50 de cazuri de hepatite B acută la 100.000 de locuitori. În 2025, indicatorul a coborât la 0,57 cazuri. Vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B este inclusă în programul Național de imunizări din 1995. Prima doză este recomandată în primele 12 ore de viață, în special pentru copiii născuți din mame infectate. Datele pentru anul 2024 arată 3 cazuri de hepatită cronică și unul de hepatită B acută în rândul copiilor. Republica Moldova a atins în 2022 țintele regionale de control a hepatitei B stabilite de Organizația Mondială a Sănătății. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Da, dacă asculti radio MZFM, mereu confirm asta la început de oră. Vin cu confirmările, nu cu validările, doar cu confirmările. 11 și 8 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici în cadrul matinalului Easy Busy, care se transformă într-o amiază, nu știu dacă frumoasă, dar hai să vă zic din tâi ce se întâmplă pe parcursul acestei ore în fiecare zi de

puțin. Avem de toate vorba aia. Deci ce e bun, ce merită de încercat, ce ne poate face mesele un pic mai interesante și bineînțeles ce ne poate face să spunem, iată, așa frumos, mai punem încă un pic sau puneți pofta în cuie. Așa că rămâneți cu mine pe parcursul acestei ore. Dar tot legat, apropo, urmează să vă zic o informație oficială, că tot dacă aveți kilograme puține, sau trebuie să aveți un patruped care să vă țină și pe voi. Deci, pe bune, acum o informație oficială și vreau chiar să vă anunț, să fiți atenți, cei care au kilograme puține, cei care au mașini, cei care au copii. Deci, atențiune, atențiune, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de intensificare ale vântului pentru astăzi, 18 august. Avertizarea este valabilă în intervalul 11:00, adică iată de 10 minute, și până la 9 seara, perioada în care sunt programate și prognozate, nu știu, programate, dar prognozate, eu citesc mai prost, rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Și în acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să evite deplasările inutile și să rămână în spații închise pe durata manifestării fenomenelor meteorologice. Oamenii sunt îndemnați să nu se afle în apropierea copacilor, da, stâlpilor, aha, panourilor publicitare, șantierilor de construcție și altor obiecte care ar putea fi dovorâte de vânt. Ferestrele și ușile trebuie închise bine, obiectele de pe balcoane, terase, curți, care pot să fie luate de rafale, trebuie fixate sau adăpostite.

apei și să nu se atingă de firele electrice căzute la pământ, întrucât acestea reprezintă risc de electrocutare. Părinții, dacă mă ascultă părinții, da, aveți telefon, ai sunați pe Peach sau pe cei care sunt responsabili de Peach, sunt îndemnați să-și supravegheze copiii și să evite ca aceștia să se afle în zone cu arbori, terenuri deschise sau în apropierea construcțiilor instabile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă populației să manifeste prudență și responsabilitate pe durata avertizării. În cazul unor situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Gata! Am fost utilă, am luat-o și cu hi și cu ha și acum continuăm. Hai să fie un mix perfect de la Sore în playlistul Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și servis autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
11: Alege la Maximum Simp

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

medici nutriționiști, pentru că mai citesc eu din chestiile astea deștepte, nu doar cu hi-hi, ha-ha, mă ocup, ca să credeți voi. Aici specialiștii vin cu recomandări despre cum să ne hrănim sănătos în ultimele săptămâni de vară și cu sfaturi pentru alimentația din 1 august, că suntem pe final, mai avem 13 zile, 13, gata. Și ne îndeamnă să alegem cu încredere produsele noastre locale, da, susținem produsul autohton, în detrimentul fructelor exotice importante, deci tăiate, necoapte, pentru ca să reziste transportului lung, deci fructele de import nu se compară cu dovlicei noștri de casă, varza, strugurii care sunt pe aici, pe aproape.

0: hidratării pe timp de caniculă, să știți că este simplul castravete. Da, da, da. Cum am pus în proporție de 95% din apă, bogat în potasiu și un aliat excelent pentru inima noastră, pentru digestie. Atenție însă la pepinele roșu, adică la hărbușel și cel galben, da? Să aveți grijă, pentru că nutriționiștii recomandă să le consumăm cu moderație, deoarece consumate în cantități mari pot provoca fermentații neplăcute în stomac. Da, da, da, și după aia să stați toată noaptea cu toată familia la rând, știți mai unde. Iată așa un ghid, am zis eu că o să vă dau poate trucuri, niște sfaturi, nu de la mine, de la medici nutriționiști, și e bine de urmat, sănătos, gustos, ne ducem la piață, ne luăm avânt, ne ducem, găsim cele mai bune produse și după aia fubuța la rând la trolebus. Și mergem mai departe cu Chloe, Kisha și Baby Girl.
1: Moose FM. New song. Chloe Kisha.

Uite, vinete. Eu am doar picioare vinete, dar nu-i... Pentru că m-am lovit așa, cei mărunțe să mă lovesc din când. Aici medicii nutriționiști zic că iată ce despre vinete, că e un adevărat aliat pentru digestie și siluetă, cu un conținut extrem de scăzut de calorii. Vinetele astea pe care le preparăm sunt bogate în fibre, potasiu, magneziu, dar și siliciu. Toate denumirile astea le găsiți la chimie, la lecțiile de la liceu. De fapt, un mineral esențial pentru producția de colagen și sănătatea articulațiilor noastre. Da, colagen, fetele, rachetele. Culoarea lor violetă se datorează antocianinelor, deci antioxidanți puternici care protejează celulele noastre, mențin elasticitatea vaselor de sânge. Însă mare atenție la modul de preparare, deoarece pulpa vinetelor absorbe uleiul ca un burete atunci când le prăjim. Nutriționiștii ne recomandă să le coacem. Da, nu degeaba am zis că sunt vedete și la fricărul când vă duceți. Pentru că sau mai e o variantă, să le fierbem cu un minim de grăsime. De asemenea, coaja vinetelor tinere nu ar trebui curățată, pentru că acolo se află cei mai mulți pigmenți valoroși. Și o scurtă muiere în apă sărată o să elimine rapid orice urmă de amărăciune. Iată așa un life hack, încercați dacă vă plac vinetele. Nu știu, sfat așa super util pentru rețete gustoase pentru voi, cei care ne ascultă pe muzfm.md și pe 88.0, dacă sunteți la volanul mașinii sau pasager într-o mașinuță. Și trecem de la sănătate, de la mâncare, de la vară, care apropo au rămas 13 zile în această vară superbisimă, trecem la Alfa Ben cu Baby Goodbye.

dar nu despre fast food o să vorbim, da, despre un desert absolut delicios și are și beneficii neașteptate. Dacă aveți și voi pofte de ceva dulce, eu pot să vă dau o idee. Dacă vreți o opțiune mai prietenoasă cu organismul, nutriționiștii au aici o veste excelentă despre bezele. Adică, la noi, prin Republica Moldova, le mai spunem zefire. Zefirele mele care

puțin dăunătoare deserturi, având chiar o serie de calități surprizătoare. Și, ia ascultați, secretele lor constă în ingredientele naturale de îngroșare, adică gelatina ajută la sănătatea articulațiilor și a unghiilor datorită aportului de colagen. Agar-agarul ajută la absorbția excesului de grăsimi și toxine. Și pectina din piureu de miere acționează ca o fibră benefică pentru imunitate și digestie. Vă dați seama, pe lângă faptul că e dăunător, că e dulce, dar și plusuri. În plus, procesul ăsta intens de batere ca să obținem bezele astea introduce mult aer în compoziție și reduce automat din densitatea calorică. Și totuși, atenție, persoanele cu diabet sau cele care urmăresc atent nivelul de glucoză ar trebui să fie prudente și să le consume cu moderație. Deci toate astea o să vă spună și medicul specialist la care sunteți. Am vrut să spun și medicul de familie, dar nu știu. Poate nu aveți medici de familie. Eu, de exemplu, la mine se schimbă odată la jumătate de an medicul de familie. Iată așa o dovadă dulce că micile bucurii pot să vină și cu beneficii. Da, și astăzi o să păcătuiesc încă o dată și mă duc și îmi cumpăr bezele.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 august. Euro, 19 lei 97 de bani. Dolarul american, 17 lei 23 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
7: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară, minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195. Music.

Sunt de profesie curier și vă aduc deodată, foarte rapid, toată comanda voastră pe care ați făcut-o online. Pentru că s-a făcut un studiu publicat în revista Marketing Science și dezvăluie că viteza de livrare a devenit un factor mult mai important decât prețul sau calitatea produselor pe care le comandăm noi online. Iată așa o curiozitate, dacă vă interesează, vă zic. Cercetătorii au analizat mii de comenzi și au descoperit că pentru un cumpărător obișnuit, reducerea la jumate a timpului de așteptare cântărește mai mult decât o reducere de 20% din prețul produsului. Și această nerăbdare, da, pe care noi uneori o avem și cu tot cu ambuteiajele noastre, face ca mulți să aleagă furnizorul cel mai apropiat sau mai rapid, chiar dacă mâncarea sau serviciile altor localuri sunt de o calitate mai bună. În plus, platformele de comenzi au învățat să monetizeze această grabă, deci livrările contra cost cu doar 10% mai rapide le aduc profituri semnificativ mai mari. Da, asta vă o idee, dacă mă auziți ăștia cu livrări acum. Asta au făcut internaționalii, nu s-a făcut în Republica Moldova acest studiu. Așadar, iată, când vine vorba de cumpărături online, timpul chiar înseamnă bani și nu pentru noi. Deși și la noi tot se duc din cont, dar bani și pentru cei care fac business. Iată așa o perspectivă interesantă despre cum funcționează mintea noastră când așteptăm cu un pachet sau o comandă, da? Și nu doar de mâncare. Eu acum am vorbit în general de online. Când livrarea se așteaptă în 14 zile și hopa hop se întârzie la vamă stă. Da, uite așa. Continuă Onel Canvais, Every Pulse, Every Beat și după aia revin ca să-mi iau rămas bun de la voi, dragilor.

când vai și acuși se face și 12 fix. Mai aici sunt două minuțele. Fix, sper să mă încadrez și încă și să sune Harry Styles pe final. Gata, pun căștile aici în cui, mai apăs un butonaș acuș și am plecat să împlu lumea, să nerviez cu pozitivitatea mea. Să știți că cu greu trebuie să-mi strig. Nu știu ce trebuie să întâmple în viața mea ca să fiu chiar pe bune rău tot ce pot să fiu, pot să fiu rea, credeți-mă dacă mă provocați tare, că sunt scorpioancă. Dar mă duc să minunez lumea asta, să mă împart cu bucurie, cu zâmbet. Dacă prindeți un zâmbet pe străzile din Chișinău, să știți că asta sunt eu. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în mașini, în birouri, în căștile voastre, nu știu unde mă ascultați, dar vă mulțumesc că ne ascultați pe 88.0, pe muzfm.md. Și ați văzut ce frumos a trecut dimineața asta, marți, așa, easy, ca întotdeauna. Și marți e ziua asta discretă, când motorașul începe să se pornească, zic acum de creierul nostru. Lucrurile încep să se așeze așa frumos și el în ritmul lor. Și dacă privim așa puțin în jur, afară e lumină, ne bucurăm de soare, soarele este dulce, dacă tot vorbim de gastronomie ora asta. E dulce, că e august, încât e, iată, e imposibil să nu prinzi un pic de drag de viață, da? Să nu fiți morocănoși. Și, da, un pic se anunță și cod galben de vânt, așa că aveți grijă, chiar cu grijă, vă rog frumos. Da, eu vă las pe mâini bune cu playlisturile Muze FM, selecție muzicală tot așa de luminoasă ca și soarele. Da, noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, exact la mijloc de săptămână, pe 88.0, pe muzfm.net, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, uite așa, dacă dați la căutare, mâine dimineață ne salutăm. De ce și nu? Să vă salut! Pe tine, ăla care stă lângă tine spune să asculte Muze FM și o să-l salut. Rămâneți nebunatici, împrăștiați zâmbete în jur și să aveți o după-amiază de marți absolut superbă și senină. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă pup și clar lucru, vă cuprind tare și hai să vină Harry Styles. Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Autoritatea Națională de Integritate propune un nou sistem pentru verificarea declarațiilor de avere și interese. Proiectul e-Integritate este supus consultărilor publice și ar urma să înlocuiască platforma actuală. Noul sistem va permite verificarea automatizată a declarațiilor pe baza unor criterii de risc și confruntarea datelor cu registrele de stat. Declarațiile ar putea fi și precompletate automat. Platforma va include un portal public cu date statistice și mecanisme de anonimizare. Dosarele de control ar urma să fie distribuite aleatoriu, iar acțiunile utilizatorilor înregistrate pentru audit. ANI precizează că deciziile nu vor putea fi luate exclusiv în baza evaluării automate a riscului. Rezultatele vor trebui verificate de persoane competente. Dezvoltarea sistemului va fi finanțată printr-un proiect susținut de Suedia. În 136 de localități rurale din Republica Moldova au fost deschise farmacii în ultimii 2 ani, în cadrul programului Farmacie în satul tău. Alte 27 de sate se află în etapa de pregătire. Noile unități oferă inclusiv medicamente compensate și permit deservirea rețetelor electronice. Extinderea rețelei este însă limitată de lipsa personalului farmaceutic și de dificultățile de aprovizionare. În unele cazuri, legislația permite ca în farmacii să activeze și specialiști cu studii medicale, inclusiv asistenți medicali. Autoritățile pregătesc și un sistem electronic pentru monitorizarea stocurilor de medicamente destinat identificării din timp a eventualelor penurii. Pentru farmaciile din sate mici sunt prevăzute subvenții care să acopere parțial diferența dintre cheltuieli și venituri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: deșteptate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Astăzi, 18 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă pe alocuri cu posibilitatea unor precipitații. Cerul va fi variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări locale. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic, cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: ție.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 14 tineri cu dizabilități au participat la activități practice menite să-i pregătească pentru piața muncii. Acțiunea face parte din proiectul Dialogica și a reunit și 8 voluntari. Tinerii au primit sarcini concrete, au lucrat în echipă și au exersat comunicarea și organizarea într-un mediu de muncă real. În Republica Moldova, rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități este de 17,5%, potrivit Biroului Național de statistică. Indicatorul este de aproape 3 ori mai mic decât în cazul persoanelor fără dizabilități. Inițiatorii proiectului discută introducerea unor activități practice pentru elevii cu dizabilități, astfel încât pregătirea pentru angajare să înceapă încă din perioada școlară. Un mural de 120 de metri dedicat lui Ion Creangă a fost finalizat pe strada care poartă numele scriitorului în sectorul Buiucani al capitalei. Pictura redă personaje și scene inspirate din operele lui Creangă și a fost realizată de o echipă de pictori stradali. Proiectul transformă un perete din spațiul public într-o reprezentare vizuală a universului literar al autorului amintirilor din copilărie. Muralul a fost realizat pe o lungime de 120 de metri. Inițiatorii cer locuitorilor să protejeze pictura și să nu vandalizeze spațiul. Lucrarea este amplasată pe strada Ion Creangă din Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă

0: pe șoseaua Balcani 3/2.
1: Monilux, calitate elvețiană
0: pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 august. Euro, 19 lei 97 de bani. Dolarul american, 17 lei 23 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.

0: вместе. 30 лет первые.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Au început lucrările de reconstrucție a Centrului de Cultură Eugen Doga din Chișinău. Instituția va fi amenajată într-o clădire de patrimoniu de pe strada Veronica Miclea. Este vorba despre fosta vilă urbană a inginerului Koropotnitski, construită în anii 30 și inclusă în lista monumentelor de arhitectură și importanță națională. În prezent, imobilul se află într-o stare avansată de degradare. Lucrările sunt estimate la aproape 19 milioane de lei și urmează să dureze 35 de luni. După restaurare, clădirea va găzdui expoziții, lecții de muzică, masterclass-uri și evenimente dedicate creației lui Eugen Doga. Edificiul a fost ales pentru acest proiect chiar de compozitor. În Chișinău sunt organizate iarmăroace școlare până pe 6 septembrie. Părinții pot cumpăra de aici rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte și alte produse necesare pentru noul an de studii. Târgurile sunt deschise în sectoarele Centru, Ciocana, Buiucani și Râșcani. În sectorul Centru, punctele de vânzare sunt amplasate pe străzile Ismail, Tighina, Bulgară și Armenească, dar și în zona bulevardului Ștefan cel Mare. În Ciocana, iarmărocul este pe strada Alecu Ruso 61, în Buiucani sunt puncte pe străzile Ion Creangă și Alba Iulia, precum și pe calea ieșilor. În Râșcani, târgurile sunt pe strada Bogdan Voievod și Miron Costin, iar maroacele funcționează zilnic între orele 9 și 17.00. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Elevii din clasele 1-a, 12-a vor începe anul școlar cu o lecție dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Lecția intitulată Independența care ne unește va avea loc în toate școlile publice și private. Elevii vor discuta despre evenimentele care au precedat proclamarea independenței, evoluția țării din 1991 până în prezent și despre simbolurile și valorile statului. În funcție de vârstă, activitățile vor aborda teme precum libertatea, demnitatea, solidaritatea, participarea civică și statul de drept. Ministerul Educației anunță că profesorii vor avea la dispoziție materiale didactice adaptate diferitelor niveluri de studiu. Republica Moldova pregătește un plan de acțiuni pentru aplicarea garanției europene pentru copii, o inițiativă a Uniunii Europene. Documentul urmărește să reducă excluziunea socială și să îmbunătățească accesul copiilor vulnerabili la servicii esențiale. Printre domeniile vizate sunt educația și sănătatea, alimentația, protecția socială și condițiile de locuire. Planul este elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu UNICEF și alte instituții publice. Autoritățile urmează să stabilească măsurile concrete și responsabilitățile instituțiilor implicate. Implementarea garanției europene pentru copii este inclusă în programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.FM. News on Radio Muz.FM.

0: Cetatea. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: 26 сентября Молдова are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799 959195.
6: This is Moz FM.

Media Moose FM. Look what you've done for me.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Marea dictare națională va fi organizată pe 31 august și în alte localități din țară. Ministerul Educației a transmis o circulară autorităților locale și direcțiilor de învățământ pentru organizarea evenimentului în cât mai multe orașe și sate. Dictarea va începe la ora 9, participanții din Chișinău vor avea acces de la 7:30, iar înscrierea online este obligatorie pentru cei care vor scrie în Piața Marii Adunări Naționale. Termenul de înregistrare este 24 august. Anul trecut, evenimentul s-a desfășurat în 25 de raioane. Participarea este deschisă tuturor vârstelor. Cei care obțin nota 10 vor fi premiați în toamnă. Este a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Numărul petițiilor privind protecția consumatorilor a crescut cu aproape 78% în prima jumătate a acestui an. Inspectoratul pentru supravegherea produselor nealimentare a înregistrat 1275 de petiții față de 717 în aceeași perioadă din 2025. Cele mai multe reclamații vizează servicii prestate necorespunzător. Autoritățile testează acum un modul digital pentru protecția consumatorilor, integrat în platforma e-democrație. Lansarea este planificată pentru octombrie. Prin noul sistem, cetățenii vor reclamații, iar platforma va direcționa petiția către autoritatea competentă. În Republica Moldova sunt 12 instituții cu atribuții în acest domeniu. Reclamațiile către comercianți nu vor necesita semnătură electronică. Pentru petițiile adresate autorităților publice, aceasta va fi obligatorie. Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toate

0: Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
6: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Că ești wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
7: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
10: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
11: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
12: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
13: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Prognoza de creștere economică a Republicii Moldova pentru 2026 a fost redusă. Ministerul Dezvoltării Economice estimează acum o creștere a PIB-ului de 1,8% față de 2,2%, cum prevedea prognoza din martie. Și estimările pentru următorii 3 ani au fost revizuite în jos. Pentru 2027 este anticipată o creștere de 2,8%, pentru 2028 3,2%, iar pentru 2029 3,4%. Ministerul explică ajustările prin incertitudinele geopolitice, scumpirea energiei și conflictul din Orientul Mijlociu. Inflația medie anuală este estimată la 7,3% în 2026, iar până la sfârșitul anului ar putea ajunge la 8,2%. Exporturile ar urma să crească cu 15%, iar importurile cu 9,2%. Deficitul comercial este estimat la 7,58 miliarde de lei. Republica Moldova a redus semnificativ incidența hepatitei B în ultimile decenii, pe fondul introducerii vaccinării universale. În 1994 erau raportate aproape 50 de cazuri de hepatită B acută la 100.000 de locuitori. În 2025, indicatorul a coborât la 0,57 cazuri. Vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B este inclusă în programul Național de imunizări din 1995. Prima doză este recomandată în primele 12 ore de viață, în special pentru copiii născuți din mame infectate. Datele pentru anul 2024 arată 3 cazuri de hepatită cronică și unul de hepatită B acută în rândul copiilor. Republica Moldova a atins în 2022 țintele regionale de control a hepatitei B stabilite de Organizația Mondială a Sănătății. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: для Молдовы.
1: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
1: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
1: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
2: Fino alla Japanese Master, primo unicol showroom de cuzzite giapponese di Moldova. Descopre il piacere di ghetti, curinomite le cuzzite giapponese di nozzello di alte qualità e forciate manual de renomiti maestri. Japanese Master, strada Ermenesca 30, intrare din strada București. Sau online pe cuzzitejaponese.md.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

This is Radio Mose FM.

0: I got love.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
6: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
7: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
10: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Autoritatea Națională de Integritate propune un nou sistem pentru verificarea declarațiilor de avere și interese. Proiectul e-Integritate este supus consultărilor publice și ar urma să înlocuiască platforma actuală. Noul sistem va permite verificarea automatizată a declarațiilor pe baza unor criterii de risc și confruntarea datelor cu registrele de stat. Declarațiile ar putea fi și precompletate automat. Platforma va include un portal public cu date statistice și mecanisme de anonimizare. Dosarele de control ar urma să fie distribuite aleatoriu, iar acțiunile utilizatorilor înregistrate pentru audit. ANI precizează că deciziile nu vor putea fi luate exclusiv în baza evaluării automate a riscului. Rezultatele vor trebui verificate de persoane competente. Dezvoltarea sistemului va fi finanțată printr-un proiect susținut de Suedia. În 136 de localități rurale din Republica Moldova au fost deschise farmacii în ultimii 2 ani, în cadrul programului Farmacie în satul tău. Alte 27 de sate se află în etapa de pregătire. Noile unități oferă inclusiv medicamente compensate și permit deservirea rețetelor electronice. Extinderea rețelei este însă limitată de lipsa personalului farmaceutic și de dificultățile de aprovizionare. În unele cazuri, legislația permite ca în farmacii să activeze și specialiști cu studii medicale, inclusiv asistenți medicali. Autoritățile pregătesc și un sistem electronic pentru monitorizarea stocurilor de medicamente destinat identificării din timp a eventualelor penurii. Pentru farmaciile din sate mici sunt prevăzute subvenții care să acopere parțial diferența dintre cheltuieli și venituri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: месте. 30 лет первые.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
8: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
9: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году, ноутбук.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera, mai multă practică în contabilitate.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Radio. Буз FM. Буз FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 14 tineri cu dizabilități au participat la activități practice menite să-i pregătească pentru piața muncii. Acțiunea face parte din proiectul Dialogica și a reunit și 8 voluntari. Tinerii au primit sarcini concrete, au lucrat în echipă și au exersat comunicarea și organizarea într-un mediu de muncă real. În Republica Moldova, rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități este de 17,5% potrivit Biroului Național de statistică. Indicatorul este de aproape 3 ori mai mic decât în cazul persoanelor fără dizabilități. Inițiatorii proiectului discută introducerea unor activități practice pentru elevii cu dizabilități, astfel încât pregătirea pentru angajare să înceapă încă din perioada școlară. Un mural de 120 de metri dedicat lui Ion Creangă a fost finalizat pe strada care poartă numele scriitorului în sectorul Buiucani al capitalei. Pictura redă personaje și scene inspirate din operele lui Creangă și a fost realizată de o echipă de pictori stradali. Proiectul transformă un perete din spațiul public într-o reprezentare vizuală a universului literar al autorului amintirilor din copilărie. Muralul a fost realizat pe o lungime de 120 de metri. Inițiatorii cer locuitorilor să protejeze pictura și să nu vandalizeze spațiul. Lucrarea este amplasată pe strada Ion Creangă din Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM. This is Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 06

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Au început lucrările de reconstrucție a Centrului de Cultură Eugen Doga din Chișinău. Instituția va fi amenajată într-o clădire de patrimoniu de pe strada Veronica Miclea. Este vorba despre fosta vilă urbană a inginerului Koropotnitski, construită în anii 30 și inclusă în lista monumentelor de arhitectură și importanță națională. În prezent, imobilul se află într-o stare avansată de degradare. Lucrările sunt estimate la aproape 19 milioane de lei și urmează să dureze 35 de luni. După restaurare, clădirea va găzdui expoziții, lecții de muzică, masterclass-uri și evenimente dedicate creației lui Eugen Doga. Edificiul a fost ales pentru acest proiect chiar de compozitor. În Chișinău sunt organizate iarmăroace școlare până pe 6 septembrie. Părinții pot cumpăra de aici rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte și alte produse necesare pentru noul an de studii. Târgurile sunt deschise în sectoarele Centru, Ciocana, Buiucani și Râșcani. În sectorul Centru, punctele de vânzare sunt amplasate pe străzile Ismail, Tighina, Bulgară și Armenească, dar și în zona bulevardului Ștefan cel Mare. În Ciocana, iarmărocul este pe strada Alecu Ruso 61, în Buiucani sunt puncte pe străzile Ion Creangă și Alba Iulia, precum și pe calea ieșilor. În Râșcani, târgurile sunt pe strada Bogdan Voievod și Miron Costin, iar maroacele funcționează zilnic între orele 9 și 17.00. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.